0: Кесіндіжі, ей тұраның бей баласы.
1: Отын судан жараталғандан аттыран бала тұран Құқарымдар дүниені қаратының қанатынан Жақын бұзып қарап тұлтым шыңға шыға шамалып Сесі қайда көбірінің көші қайда далалықтан Шелкілеген олың қайда шел біреген тұл